0: That'll make a new life. Alright.
1: Hallo til alle nu dønges. Se mig, hvad de gønnes. For en afmål, hig om sukker, gi en nosen amper.